0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Sot paradite ati i shenjt ju nënshtrua analizave të gjakut dhe radiografisë mushkrive të parashikuara pas ndërhyrjes kirurgjikale. Rezultatet konfirmojnë ecurinë normale pas operacionit. Vlerat janë brenda normës për llojin e ndërhyrjes së kryer. Kështu njofton salla e shtypit e selisë së shenjt përmes postës elektronike, duke u transmetuar të gjithëve informacionin e dhënë nga doktor Luigi Carbone, drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Higjienës pranë Guvernatoratit të Shtet-Qytetit të Vatikanit, si edhe nga profesori Stefano Margaritora, drejtuesi ekipit mjekësor të kirurgjisë së mushkrive, i cili dje pasdite më 13 tetor në Poliklinikën Gemelli në Rom, kreu operacionin e papës për një tumor në mushkri, apo adenokarcinom pulmonare, duke i hequr lobin e poshtëm të mushkrisë së djathtë me teknikën asistuar me video. Ati i shenjtë thuhet në njoftim ka kryer fizioterapinë respiratore dhe ka filluar të ecë në dhomën e tij. Gjithashtu ka rifilluar të ushqehet rregullisht duke ngrënë mëngjesin dhe drekën. Reagimi vijon sipas parashikimeve. Mateo Bruni, drejtori i sallës së shtypit të selisë së shenjtë, bëri të ditur se gjendja shpirtërore e papës është e mirë. Në njoftimin e mëngjesit të sotëm, posalla e shtypit e selisë së shenjtë pati bërë të ditur se papa kaloi një natë të qetë pas ndërhyrjes kirurgjikale së cilës ju nënshtrua. Fakti që noduli në mushkëri ishte në një fazë të hershme dhe i kufizuar në shtrirje, u jep mjekëve arsye për ta vlerësuar pozitivisht rezultatin, edhe sepse gjatë ndërhyrjes kirurgjikale u hoqe gjithë pjesa e prekur nga smundja. Papa qëndroi në sallën e operacionit për rreth 3 orë, njoftoi Matei Vatikani, ndërsa vetë ndërhyrja kirurgjikale zgjatej afërsisht 90 minuta. Kisha në mbar botën u bashkua në lutje idealisht përpara asaj salle operacioni. Shpresojmë që ta kapërcej këtë problem sa më shpejt të jetë mundur, kemi besim, deklaroi kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, i cili pranoi se lajmi e kishte lënë të befasuar. Sot shumë njerëz janë lutur për të. Edhe kisha në trevat shqiptare, siç njoftojnë i peshqvit, është mbledhur në lutje, e besimtarve u është kërkuar t'i drejtohen hyj të gjithë pushtetshëm për shëndetin e papës. Edhe në Gaza janë lutur për të. E shoqëroj me dashurinë dhe lutjet tona, duke e ditur se ai, si gjithmonë, na jep zemër, lutet për ne dhe na dërgon bekimin e tij. Bën të diturat Gabriel Romanelli, famullitari i kishës së familjes shenjte.
1: Në përfundim të takimit me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike të Papës Francesku Amoris Laetitia, ati shejt Leoni 14 falenderoi pjesëmarrësit për lutjen dhe punën e përbashkët dhe i nxiti të përcjellin në diocezat e tyre frytet e këtij takimi dhe të vazhdojnë ta shpallin ungjillin së bashku me familjet, të cilat janë e duhet të jenë protagoniste të jetës dhe misionit të kishës. Në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të takimit mbajtur me rastin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia, Papa Leoni 14 thekson rëndësinë e përfshirjes aktive të familjeve në jetën dhe misionin e kishës dhe i fton i peshqvit që t'i dëgjojnë dhe shoqërojnë ato në dallimin e rrugëve për të ardhmen. Ati shejt prevost, i cili nuk mundi të ishte i pranishëm gjatë ditëve të këtij takimi për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale, i falenderoi pjesëmarrësit për lutjen dhe punën e zhvilluar së bashku. Papa vlerësoi veçanërisht bashkëndarjen e përvojave dhe dëgjimin e vëmendshëm, duke i cilësuar si një dhuratë për mbar kishën. Leoni 14 shprehu mirënjohjen e tij edhe për familjet që dëshmuan gëzimet, vështirësitë dhe shpresat e tyre, si dhe për krerët e kishave katolike lindore dhe kryetarët e konferencave peshqore për përgatitjen dhe kohën që kushtuan këtij takimi në Vatikan. Duke ju referuar punës së zhvilluar, Papa Leoni 14 bëri të ditur se do t'i lexojë frytet e diskutimeve të këtyre ditëve dhe se në kohën e duhur do të ndajë me pjesëmarrësit reflektimet e tij. Ndërkohë, Papa i nxiti i peshqvit e pjesëmarrësit që përvojat e përjetuara dhe pasuritë e fituara gjatë takimit t'i përcjellin konferencat i peshkvore dhe në kishat e tyre diocezane. Në mesazhin e tij, Papa nënvizon se shpallja e Ungjillit duhet vazhdoj duke u mbështetur në pasurinë e Amoris Laetitia, dokumentet e botuar nga Papa Francesku në vitin 2016, kushtuar dashurisë në familje. Në këtë perspektivë, Leoni 14 shprehu dëshirën që familjet mos jenë thjesht përfituese të kujdesit baritor, por pjesëmarrëse aktive në jetën dhe misionin e kishave vendore, duke ndihmuar edhe në shoshitjen e hapave që duhen ndërmarrë në të ardhmen. Në përfundim të mesazhit, Papa Leoni u kërkoi pjesëmarrësve të përcillnin bashkësive të tyre kishtare afërsinë dhe inkurajimin e tij shpirtëror. Duke ja besuar se cilin për tyre mbrojtjes e familjes së shajt të Nazaretit, Papa i ftoi të luten për të, ashtu siç ai lutet për ta, dhe u dha të gjithëve bekimin e tij apostolik.

0: Edhe kur kalon në përvështirësi, plagë, momente të dhimbshme, familja mund ta gjejë gjithmonë rrugën e vet nëse mbetet e mbështetur në dashuri. Ky ishte mesazhi që Papa Leoni 14 u drejtoi familjeve me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia, gëzimi i dashurisë. Dokumentit që Papa Francesku ja kushtoi bukurisë dhe sfidave të jetës familjare. Homelia e përgatitur nga ati i shenjtë Leoni 14 u lexua nga kardinali Luis Antonio Tagle gjatë meshës së kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan në mbyllje të takimit ndërkombëtar me temë 10 vjet pas Amoris Laetitia, të shpallim ungjillin me familjet, i cili nisi më 7 tetor.
1: Në qendër të reflektimit qëndronte himni dashurisë i Shën Palit, i cili kujton se dashuria është durueshme e mirë, nuk kërkon interesin e vet dhe nuk dorëzohet përballë vështirësive. Pikërisht kjo dashuri e jetuar në marrëdhëniet e përditshme bëhet themeli mbi cilin familja mund të ndërtojë të ardhmen e saj. Jeta familjare nuk është gjithmonë e lehtë. Ajo mund të njohë keqkuptime, vuajtje, brishësie, plagë që lënë gjurëm në zemrat e njerëzve. Megjithatë, asnjë plagë nuk duhet shihet si fjala e fundit. Kur dashuria mbetet e gjallë dhe ushqehet nga falja, dëgjimi e përkujdesja e ndërsjellë, familja mund të rifillojë, të shërohet dhe të rritet. Dashuria nuk është thjesht një ndjenjë që lind vetvetiu, por një zgjedhje që ripërtrihet çdo ditë, të qëndrosh pranë tjetrit, të pranosh në mbrishtinë e tij dhe të mos heqësh dorë prej tij kur jeta bëhet e vështirë.
0: Papa Leoni 14 vënë duke se dashuria është ajo që jep ngrohtësi jetës dhe i ndihmon njerëzit të krijojnë marrëdhënie të vërteta. Pa të, njeriu ka rrezik të mbyllet në vetvete, të bëhet i ftohtë dhe të mos arrijë më t'i afrohet tjetrit. Në familje, dashuria merr trajtën e gjesteve të vogla. Një fjalë që ngushëllon, një dorë e shtrirë në çastin e vështirë, durimi për të dëgjuar dhe gatishmëria për të falur. Pikërisht në këto gjeste të përditshme, rritet besimi dhe krijohen kushtet që çdo antar i familjes të ndihet i pranuar e i dashur. Një vëmendje veçantë në homelinë e papës lexuar nga kardinali Tagle ju kushtua edukimit të të rinjve. Ata kanë nevojë për dëshmitarë që përmes jetës së tyre t'u tregojnë se dashuria nuk është përdorimi i tjetrit, por dhurimi vetvetes. Nuk është kërkim i kënaqësisë së çastit, por aftësi për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe të përgjegjshme.
1: Familja dhe bashkia e krishterë ka një mision të rëndësishëm këtë drejtim, t'i shoqërojnë të rinjtë në zbulimin e vlerës së virtyteve, të besnikërisë, të respektit dhe të pastërtisë, duke u dhënë mundësinë të rriten në liri dhe përgjegjësi. Përgatitja për martesë, kujton ati shenjtë Leoni 14, nuk fillon vetëm kur dy të rinjtë vendosin të martohen. Ajo nis shumë më herët në familjen ku fëmit mësojnë të duan, të bashkëndajnë me të tjerët, të falin dhe të mbajnë përgjësi. Është aty ku hidhen themelet e aftësisë për të ndërtuar një ditë, një familje të re. Dashuria familjare nuk është një përvojë mbyllur brenda mureve të shtëpisë. Ajo është dhuratë që shërben edhe kishës, sepse familjet janë vende ku feja përcillet, shpresa ushqehet dhe brezat mësojnë të jetojnë në bashkim. Kur familjet e jetojnë ungjillin në jetën e përditshme, ato bën dëshmi e gjallë dashurisë së Krishtit. Përmes gëzimeve dhe sprovave të tyre, ato i kujtojnë kishës se ungjillëzimi nuk është vetëm shpallje fjalsh, por dëshmi konkrete e dashurisë, e afërsisë dhe e mëshirës.
0: Në homelinë e papës lexuar nga kardinali Tagle, u theksua edhe rëndësia e hapjes ndaj jetës dhe e mbrojtjes së dinjitetit të çdo njeriu. Jeta njerëzore është dhuratë që duhet mirëpritur dhe duhet mbrojtur që nga fillimi deri në fundin e saj natyror. Kjo hapje ndaj jetës shpreh besimin se çdo njeri ka një vlerë të pakrahasueshme dhe se dashuria e vërtet nuk përjashton, por mirëpret, nuk braktis për kujdeset, nuk e mat tjetrin me dobin që mund të ketë, por e njeh si dhuratë. Një vend të veçantë në jetën familjare është lutja e përbashkët. Kur familja ndalet për të lutur, ajo ja beson Zotit gëzimet, shqetësimet dhe shpresat e saj. Lutja bëhet hapësirë takimi, ku zemrat afrohen dhe secili mëson ta shohë tjetrin me më shumë mirëkuptim. Edhe në ditët kur fjalët mungojnë ose kur problemet duken më të mëdha se forcat e familjes, lutja mund të bëhet piknisje e një hapi të ri. Ajo nuk i zhduk vetvetiu vështirësitë, por i ndihmon njerëzit të përballojnë me besim dhe të mos e humbasin shpresën.
1: të intensifikohet misioni ungjillëzues në mënyrë që gjithve të mbrit drita e fjalës së Zotit, ngushëllimi i sakramenteve, mbështetja lutjes dhe të mos mungoj kurrë ndihma bamirëse e vëllezërve për më nevojtarët. Ky është misioni që Papa Leoni 14 u besoi të hënën e kaluar besimtarve meksikan në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e 50 vjetorit shugurimit bazilikës së re të Zojës së Guadalupës në Mexico City. Mesazhi u lexua gjatë meshës së kremtuar në të njëjtën bazilikë të hënën me 12 tetor, me të cilin nisi viti jubilar i Guadalupës. Gjatë kremtimit u lutë edhe në mënyrë të veçantë për shëndetin e papës. Në mesazhin drejtuar kardinalit Carlos Aguiar Retes, kryepeshkëvi Mexico City-t dhe primati Meksikës, si dhe i peshvinëve, meshtarëve, laikëve të pranishëm në kremtim, Papa Leoni 14 shprehu dëshirën për të bashkuar me ta në falënderimin për përvjetorin e bazilikës e Zojës së Guadalupës. Ati shenjt për vost i ftoi besimtarët ta përkujtojnë këtë jubilet bashkuar shpirtërisht me Marinë, nënën e Zotit të vërtet, për cilin jetohet me zemër mjenjohse dhe plot shpresë. Ati shenjt kujtoj se rënjët e krishtera janë të ndërthurëra thellësisht me historinë e Meksikës. Viti jubilari Guadalupës u shpall nga papa për mes pendestarisë apostolike me rastin e 50 vjetorit shugurimit bazilikës re Shënë Marisë Guadalupës dhe të transferimit figurës nderuar Virgjës së Guadalupës me 12 tetor 1976. Po me 12 tetor 2026 përkujtohet gjithashtu edhe 131 vjetori i kurorëzimit papnor të Zojës Guadalupës. Kemi një nën që na ka zbuluar Zotin e vërtet për të cilin jetohet, që kujdeset për ne dhe i dëgjon për gjërimet tona. Sot jemi këtu dhe për këtë arsye i drejtohemi asaj me besim të plot. Mund ta përmbushim plotësisht misionin ton nëse angazhohemi me ndihmën e Shpirtit Shenjt dhe të Virgjës Marit Guadalupës, e cila pikërisht për këtë arsye erdhi në dheun ton, tha kardinali Aguiar gjatë homilisë meshës. Kardinali Aguiar ju drejtua gjithashtu Virgjës Marie me një përgjërim duke kërkuar hirin jubilar për besimtarë që do të shkojnë shtektar në bazilik gjatë kësaj periudhe. Gjithmonë mirë njohës dhe të mrekulluar këndshëm nga prania jote mes nesh, thrasim o Zoja Marie, qëfar pen këto troje që të shtyu të vinë të pejak? Pa dyshim, besimin e paraarsëve tanë dhe dëshirën tënde të vazhdueshme që brez pas brezi të na bësh të njohim birin tënd Jezu Krishtin në mënyrë që të bëhemi të dërguarit e ti, misionar në mbar botën. Për këtë arsye, e falenderojmë Papën Leonin e 14 i cili na e dhuroi hirin një viti jubilar që nis pikrisht sot. Ndërsa kremtojmë 50 vjetorin e kësaj shejtërorie të re, të falenderojmë për gjithat mirat që kemi marrë përmes teje. Në mbrojtjen tënde ja besojmë të gjithë ata që mundsuan ndërtimin e këtij vendi të shenjtë, si dhe të gjithë ata që vinë këtu me fe e mirënjohje për të kërkuar ndihmën tënde dhe për të përjetuar dashurinë tënde. Sipas dekretit Selis Shenjt, viti jubilar i Guadalupës do të përfundoj me 12 tetor 2027. Gjatë kësaj periudhe, besimtarë që do të vizitojnë me përkushtim dhe me zemër të penduar shtëpizën e Shenjt Shënë Marisë Guadalupës, do të marrin pjesë në një kremtim liturgjik ose do t'i kushtojnë kohë lutjes në bazilik, do të mund të fitojnë ndjesën e plotë për veten e tyre ose t'ua kushtojnë shpirtrave të purgatorit. Për të fituar ndjesën e plot, duhen plotësohen kushtet e zakonshme të përcaktuara nga kisha, rrëfimi sakramental, kungimi eukaristik, lutja e besojmës dhe lutja sipas qëllimeve të Atit Shenjt.
2: Duke shtetuar kalendarin historik, sot me 14 tetor kujtojmë atë Shtefen Gjeqovin, Franceskanin, meshtarin dhe studiusin e shquar shqiptar dhe martirin që ja kushtoi jetën fes e atdheut në përvjetorin e vrasjes e tij me 14 tetor 1929 në zymë të Hasit afër Prizrenit. Figur e ndritur e kishës dhe kulturës shqiptare, atë Shtefen Gjeqovi e jetoi jetën si misionar i ungjillit dhe mbledhës i palodhur i trashëgimisë kombëtare e shpirtërore të popullit të vet shqiptar. I lindur me 12 korrik të vitit 1874 në Janjev të Kosovës, atë Shtjefen Gjeqovi e veshë që në moshë të re zhgunin franciskan dhe akushtoj jetën shërbimit ndaj Zotit dhe popullit. Në udhtimet e ti baritore, misionare, nga Rubiku e Peja të Shkodra, Gjakova, Prizreni e Zymi, atë Gjeqovi predikoj ungjillin, nërsa njëkosisht mblodhi me përkushtim këngë, guedhana, mite, zakone e dëshmite historisë shqiptare. Emri i ti lidhet para se gjithash me kanunin e Lek Dugagjinit, veprën madhore që mblodhi dhe kodifikoi normat e së drejtë zakonore shqiptare, duke lënë një monument të çmuar të gjuhës dhe

0: Jezus, duke afruar poplin shqiptar me ungjillin dhe me dashurin e Krishtit. Për atë Stefan Gjeçovin, ruajtja e gjuhës shqipe ishte një detyrë shajt, një trashëgimi që duhet mbrojtur si drita e syvet. Sa mund të mendohet djeli pa drit, aq mund të mendohet kombi pa gju, shkruante atë Stefan Gjeçovi, duke dëshmuar se gjuha është shpirti dhe kujtesa e një populli. Me 14 tetor të vitit 1929, jeta e tij u ndërpret tragjikisht nga plumbat e vrasësve, por vepra dhe dëshmia e tij nuk u shuan. Ai ra martir për tokën dhe popullin të cilëve u kishte kushtuar gjithë jetën, duke lënë pas një trashëgimi që ka përcen kohën. Sot në përvjetorin e vrasjes kujtojmë atë Stefan Gjeçovin si meshtar të përkushtuar, franciskan të palodhur dhe pishtar të kulturës shqiptare e martir të fesë së krishterë. Atë Gjeçovi bashkoi fen me dashurin për dheun dhe deri në frymën e fundit punoi për të ruajtur kujtesën, gjuhën, identitetin dhe dinjitetin e popullit të vet.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 15 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni XIV vjen të jetë i shtruar në spitalin Gemelli në Rom pas operacionit të 13 tetorit, gjatë të cilit hoqi nga mushkëria një adenokarcinom pulmonare. Sot drejtori i Drejtorisë Shëndetësisë dhe Higjienës në Vatikan, Dr. Luigi Carbone dhe drejtori i ekipit të kirurgjisë pulmonare në Gemelli, Profesor Stefano Margaritora, bën të ditur në një deklaratë për shtyp se sot paradite ati i shenjtë ju nënshtrua kontrolleve rutinë, rezultatet e të cilave ishin brenda normës. Radiografia e mushkërive tregon rikuperimin e mirë të mushkërisë së operuar. Papa i kreu në mënyrë të pavarur veprimtaritë e përditshme. Seanca e fizioterapisë përfshin ushtrime të plota për lëvizjen. Në tërsi, rimëkëmbja pas operacionit vijon rregullisht. Që në orët e para të mëngjesit, një njoftim përmes telegramit bëri të ditur se papa e kishte kaluar mirë natën në spital, ishte ngritur dhe kishte ngrënë mëngjes. Sot njofton sërish salla e shtypit, papa ka bashkëmtuar meshën ashtu siç bëri edhe dje pas dite në një sallë të posaçme në katin e 10 të spitalit Gemelli dhe ka rifilluar disa veprimtari pune. Ndërkaq që e gjithë bota lutet për shëndetin e atit të shenjtë, edhe kisha në trevat shqiptare u ka bërë thirrje të gjithë besimtarve katolik, por edhe të gjithë njerëzve vullnet mirë, të shprehin atit të shenjtë dashurinë, afërsinë dhe solidaritetin e tyre, duke u bashkuar në lutje për shëndetin dhe shërimin e tij. Njoftimet e fundit për këtë kanë të bëjnë me kishën në Amerikën Latine, ku papa pritej për udhëtimin e tij të ardhshëm apostolik. Im Zot Jesus Gonzalez de Zarate, kryepeshkëvi i Valencias dhe kryetari i Konferencës Peshnorë Venezuelës, u drejtoi një videomesazh besimtarve duke i nxitur të mos rreshtin së luturi për papën. Edhe kisha në Kolumbi është bashkuar në këtë thirrje shpirtërore. Imzot Francisco Javier Munera Correa, kryepeshkov i Kartagjenës dhe kryetari i Konferencës Peshnorë të Kolumbisë, i ftoi bashkëdhetarët e tij të luten për papën, duke shprehur afërsinë e mbar bashkësisë katolike të vendit. Një mesazh i përzemërt afërsie i mbërriti papës edhe nga i peshqvite Hondurasit. Në një letër drejtuar Leonit të 14 të nënshkruar nga kryetari Konferencës i Peshnore të Hondurasit, Imzot Jose Vicente Naher, barinte kishës Hondurase rikonfirmuan dashurinë dhe respektin e thellë për atin e shenjtë. Në këtë çaste ju sigurojmë për dashurinë tonë birnore, afërsinë dhe solidaritetin tonë. Në këmbët e Virgjës së Shenjtë të Sui Apës, nënës së shpresës, do të lutemi për shëndetin tuaj, shkruajini peshqvit. Kështu nga Venezuela në Kolumbi deri në Honduras, lutja bëhet shprehje e një bashkimi që ka përcen kufit. Një kishë që në çastet e sprovës mblidhet rreth papës, e mbështet me dashuri dhe ja beson shërimin e tij Zotit përmes ndërmjetësimit amnor të Zojës së bekuar.
2: Paqja duhet të dalë nga rrafshi i ideve dhe të marrë një trajt konkrete në jetën e përditshme në tri përmasat e saj themelore, kishtare, shoqërore dhe politike. Ajo nuk mund të mbetet një ide abstrakte e lënë vetëm duart e institucioneve, por kërkon angazhimin personal të secilit prenësh në çdo fushë të jetës. Në një botë të përqarë e të plagosur nga konfliktet, ndërtimi i paqes nis pikërisht nga përpjekja për të afruar atë që është larguar dhe për të shëruar ndarje që e coptojnë njerëzimin. Ta ruajmë dhe ta forcojmë paqen është përgjegjësi e secilit prej nesh, një mision që duhet ta kultivojmë me durim në çdo fushë të jetës sonë të përditshme. Kjo është trashëgimia shpirtërore njerëzore që Papa Leoni XIV e shet të mishuruar në papnin e shkurtër, por domethënse të telumit Papës John Paul i parë Luciani. Mesazhi i atit shejt prevost u përcoll në një telegram lexuar nga kardinali sekretari i shtetit e Vatikanit Pietro Parolin në hapje të sesioneve të konferences ndërkombëtare studimore mbajtur në Universitetin Papnor Gregoriana në Rom me temë John Paul i parë drejtësi dhe paqe, të mbrojnë dhe të forcojnë paqen në këtë botë të trazuar. Jemi plotësisht të vedishëm se paqja nuk është vetë munges e luftës, shkruan akoma Papa Leoni 14. Paqja ndërkombëtare zëfill në shkollë, në familje dhe në bashkësi, për të mbritur me pas tek institucionet. Prandaj, ati shejt Leoni 14 fton që paqja të mos shihet si një fjalë abstrakte, e lën vetëm duart atyre që kanë detyrën e lartë për të garantuar kombëve qëndrueshmëri dhe harmoni shoqërore. Në një botë kaq të tronditur, përfundon Papa mesazhin e tij, të mbrosh dhe të forcosh paqen, do të thotë bashkosh atë që është ndarë, të mbrosh më të brishtet, të dëgjosh dhe të pranosh tjetrin, të edukosh për dialog të sinqert dhe të rikthesh fjales vëllazëri, një përmbase kjo konkrete, kishtare dhe politike për të rivendosur paqen në shoqëri.
1: Zhvillimi është rrugë drejt paqes. Kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit i Vatikanit, riafirmon angazhimin e Selisë së Shenjtë për një paqe të bazuar në marrëdhënie pozitive ndërmjet popujve, në bashkëpunim ndërkombëtar dhe në përdorim të burimeve që kanë parasysh nevojat e më të ligshtëve. Siguria krijohet vetëm nëse ka marrëdhënie të mira me të gjithë. Siguria rrihet duke mos krijuar armiq dhe duke mos prodhuar armë. Nëse do paqe, puno për paqen, jo për luftën, deklaroi sekretari i shtetit të Vatikanit në fund të konferencës ndërkombëtare kushtuar John Pali të parë, organizuar nga Fondacioni i Vatikanit John Pali i parë, në bashkëpunim me Universitetin Papnor Gregorian dhe me Komitetin Papnor për Shkencat Historike.
3: Lidhur me çështjen e lindjes së mesme, kardinali Parolin në ripohoi qëndrimin e Selisë së Shenjtë në favor të zgjidhjes me dy shtete. Aktualisht, vijoi, ky është i vetmi opsion që mund garantoj të drejtën e vetvendosjes e përmes dy entiteteve sovrane me kufi të përcaktuar. Kardinali Parolin kujtoi se Selia Shenjt e ka mbështetur këtë zgjidhje që nga viti 2015 me marrveshën gjithëpërfshirëse që njohu shtetin palestinez, e kujtoi edhe rezolutën 181 të Kombeve të Bashkuara të vitit 1947, e cila parashikonte krijimin e dy shteteve dhe një regjimi të veçantë ndërkombëtar për Jeruzalemin.
1: Problemi i qendror me të cilin përballet bashkësia ndërkombëtare sot është pandëshkueshmëria, pohon kardinali Parolin. Mund të kryhen mizori për të cilat askush nuk është përgjegjës, pavarësisht se ekzistojnë instrumentet për të sankcionuar shkeljet e të drejtave të njeriut dhe krimet kundër njerësimit. Efektiviteti i organizatave ndërkombëtare, vëren kardinali Parolin, varet megjithatë nga gatishmëria e shteteve për të njohur autoritetin e tyre dhe për të bashkëpunuar. Kur vendet individuale shmangin rregullat e përbashkëta për të mbrojtur interesat e tyre, aftësia për të vepruar së bashku do psohet.
3: Ndër çështjet që kërkojnë një përgjigje të përbashkët, inteligjenca artificiale është padyshim mballë. Sekretari i Shtetit Vatikanit identifikon tre shqetësime kryesore: pasojat për punësimin, zbatimin e teknologjive të reja në armatime dhe hendekun midis vendeve që mund t'i përdorin këto mjete dhe atyre që janë ende të përjashtuara. Selia Shenjt beson se dialogu ndërkombëtar është thelbësor, duke përfshirë zhvillimin një instrumenti ligjor të aftë për të rregulluar përdorimin e tyre, veçanërisht në sektorin ushtarak. Në të njëjtën kohë, çësia e pabarabartë në teknologjitë e reja duhet të parandalohet që të mos e zgjerojë hendekun midis kombeve.
1: Një mënyrë e udhë tjetër për të kontribuar për paqen është dialogu ndërfetar. Për kardinalin Parolin, udhëheqësit e feve të ndryshme thirren të bashkohen kundër përdorimit të fesë për të justifikuar dhunën. Nxitja e dhunës nuk mund të justifikohet me emrin e Zotit, thekson ai duke kujtuar ndërgjegjësimin në dialogun ndërfetar e duke e filluar me lutjen për paqe të John Paul II në Assisi.
3: Reflektimi për paqen qen edhe në çështjen e garës armatimeve. Kardinali Parolin kujton se që nga koha e Palit VI, Selia Shenjt ka kërkuar që një pjesë e burimeve të shpenzuara për armë të ndahen për zhvillimin e popujve. Shpenzimet ushtarake, vren ai, nuk mund të merren konsiderat pa marrë në konsiderat nevojat e njerëzve, nga uria te smundjet, nga arsimi te kushtet e jetesës atyre që vuajnë pasojat e konfliktit. Zgjidhjet e konflikteve u sjellin dobi gjithve. Paqja, përfundon ai, nuk është në kundërshtim me sigurinë, është kusht që duhet ndërtuar ndërmjet marrëdhënieve pozitive dhe bashkëpunimit.
1: Thirrja për paqe kthehet në zemër të konferencës kushtuar John Paulit të parë dhe angazhimit të tij për mbrojtjen dhe nxitjen e paqes në këtë botë të trazuar. Një ditë studimi që sipas fjalëve të kardinalit Parolin konfirmon rëndësinë e frymëzimit themelor të diplomacisë kishtare. Edhe kur njerëzit ndryshojnë e vdesin, objektivat që duhen ndjekur mbeten, ndërtimi një paqe e të mundshme nëpërmjet dialogut, besimit të ndërsjell dhe promovimit të zhvillimit njerëzor.
3: Pasojat e ndryshimeve klimatike shtrihen shumë për te i dimensionit mjedisor, duke ndikuar në sigurin ushqimore, shëndetin, migrimin, jetesën, kulturën e ndonjëherë madje duke quar në konflikt. Këtë theksoj me 12 tetor, kryepeshkrim zot Christopher El Cassis, vëzhgusi për hershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara në New York, gjatë një diskutimi mbi zhvillimin e qëndrueshëm para Komisionit të 81 të Asamblesë Përgjithshme.
1: Sipas prelatit, edhe pse zgjidhjet teknologjike e mjetet ekonomike luajnë një rol të rëndësishëm në luftën kundër ndryshimeve klimatike, këto nuk mund t'i përballojnë faktorët më të thellë shoqëror, moral dhe kulturor që kontribuojnë në krizë. Në të vërtetë, siç theksoi Papa Leoni 14 në mesazhin drejtuar samitit të 10 botror austriak, nëse ato nuk do të përballohen, asnjë zgjidhje teknike për mbrojtjen e mjedisit nuk do të ketë mundësinë të arrijë qëllimin e dëshiruar. Bashkësia ndërkombëtare përfundoi vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, i zot El Cassis, duhet ta përqafoj këtë perspektivë integrale, duke pranuar se kujdesi për krijimin dhe kujdesi për personin njerëzor nuk janë përparësi që konkurrojnë me njëra tjetrën, por për masat të ndërlidhura të përgjegjësisë së përbashkët dhe të bashkëndar.
2: Qelsi i fjalëve të kishës.
3: Në misionin e sotëm gjatë këtij cikli kushtuar enciklikës së Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, mbrim pjesën Curati Shenjt mediton mbi qytetërimin e dashurisë, koncept teologjik e social që përshkruan modelin e bashkëjetesës njerëzore të bazuar mbi dashurinë e bamirësinë, mbi drejtsinë, respektin e drejtave të njerëzit dhe mbi solidaritetin në kundërshtim me logjikën e dhunës, luftës e turrëtitjes. Kujtojmë se kjo shprehje u përdor për herë të parë nga Papa Pali VI me 17 maj 1970 në festën e rrshajve. Papët e më pasëm e edhe Leoni 14 në enciklikën e tij reflektojnë për të, duke aktualizuar si pas momentit historik që kalon bota.
1: Në këto kohë konfliktesh, Leoni 14 vë në dukje se ndërtimi një bote në gjendje lufte të përhershme është një e keqe që duhet quajtur me emrin e vetë. Kjo mënyrë për ta përshkruar realitetin që jetojmë mund të duket e zymt ose pesimiste, por është denoncimi nevojshëm, mendon Papa. Megjithatë, perspektiva e krishterë nuk shteron në denoncimin e së keqes. Ne e shohim historinë në dritën e të kryqëzuarit të ringjallur, të cilit Ati i ka dhënë çdo pushtet në qiell dhe mbi tokë. Nuk e interpretojmë të tashmen si një fat të mbyllur, por si një fushë të hapur për kthim personal dhe kolektiv. Dhe besojmë në forcën e mbretërisë së Zotit, që merrjet nga vogëlësia e një kokrre si napi, si një farë që pasi mbillet, mbin dhe rritet. Ndërsa zhurma e përshtjellimit na rrethon, e mira rritet në heshtje nga toka. Me fjalët e profetit, ja, unë po bëj një gjë të re, pikërisht tani po mbin, a nuk e vini re?
3: Një shikim i kujdesshëm mbi historinë e vërteton këtë. Edhe në netët më të errta, Zoti i gjen burra dhe gra që nuk dorëzohen dhe ngulin këmbë në të mirën, persona që mbrojnë brishtet dhe hapin shtigje pajtimi, kujtimi i shejtorve dhe i të drejtve, i protagonizmëve të paqes shpesh të harruar, tregon se hiri hynor nuk i shuan konfliktet me ndonjë gjest magjik, por bën të linë qëndresa aktive kundër skeqës dhe krijimtaria habitshme në favor të së mirës. Të krishterët e shohin terrin dhe japin emrin që meriton, duke mos mbetur palëvizur, thjesht duke parë nga larg. Ata e njohin dritën dhe dinë se terri nuk e ka pranuar, por nuk mund ta mposhtë atë. Për këtë arsye, ata i shërbejnë smirës, edhe aty ku duket sikur dhimbja e ka fjalën e fundit, të mbështetur nga shpresat teologale që jep realitetit një horizont dhe një drejtim të ri.
1: Nga një herë, të ndohemi të mendojmë se problemet janë tepër të mëdha dhe ne tepër të vegjël, dhe se vendimet tona nuk ndryshojnë asgjë, vëren Papa Leoni XIV. Është një formë elegante dorëzimi, shpesh e maskuar si realizëm. Sigurisht, jo të gjithë kanë të njëjtin pushtet për të ndikuar mbi realitetin, ka nga ata që qeverisin, nga ata që vendosin për investimet, nga ata që udhëheqin institucione, nga ata që bëjnë kërkime shkencore, nga ata që edukojnë, nga ata që informojnë, nga ata që prodhojnë, dhe ka nga ata që duket se kanë vetëm jetën e vetë të përditshme. E megjithatë, askush nuk është pa përgjegjësi. Se cili ka fushën e vetë të veprimit dhe aty, e jo gjetiu, është i thirrur të zgjedhë nëse dëshiron të ushqej logjikën e forcës, qoftë edhe vetëm me indiferencë, cinizëm, gënjeshtër, urrejtje, apo dëshiron të ruaj logjikën e paqes, me vërtetësi, përmbajtje, afërsi, kujdes.
3: Një shkrimtar katolik i shekullit 20, John Ronald Reuel Tolkien, përmes gojës së njërit prej protagonistëve të një romani të tij, citon Papa trilogjinë e mirënjohur Kryezoti i Unazave, e ka përshkruar kështu përgjegjësinë tonë: nuk na takon neve të dominojmë mbi gjitha zbaticat e botës. Detyra jonë është të bëjmë të mundshmen për shpëtimin e viteve në të cilat jetojmë, duke shkullur të keqen nga fushat që njohim, me qëllim që atyre që do të vinë pas nesh të lëmë tokë të shëndosh dhe të pastër për ta kultivuar.
1: Qytetrimi i dashurisë, vërenat i shenjt, nuk lind nga një gjest i vetëm dhe spektakolar, por nga shuma e besnikërive të vogla dhe këmbgulse që i vënë digë çnjerëzimit. Prandaj ja vlen të ndalemi dhe të shqyrtojmë disa aspekte se si secili në fushën e vet mund të bashkëpunojë në ndërtimin e tij. Për këtë, ati i shenjtë propozon 5 rrugë përgjegjësie të përditshme dhe publike: të çarmatosim fjalët, të ndërtojmë paqen në drejtësi, të përvetësojmë shikimin e viktimave, të kultivojmë një realizëm të shëndosh, të ringjallim dialogun dhe bashkëpunimin shumëpalësh. Por për to do t'ju flasim të njëjtën në ardhshme.
2: Fletojmë kalendarin.
1: Më 15 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Terezën e Jezusit, apo Shën Terezën e Avilës, mistikën e madhe e spanjole që jetoi ndërmjet viteve 1515 e 1582. Shën Tereza e Jezusit lindi pikërisht në Avila të Spanjës në vitin 1515. Ishte grua me dhunti të jashtëzakonshme mendore e shpirtërore, e cila e kërkoi me gjithë zemër Zotin dhe e shndroi jetën e saj në një udhtim të thellë lutje, kundrimi dhe përkushtimi ndaj Kishës. Që nga mosha 39 vjeçare, kur përjetoi kthimin e saj siç e quajti ajo vet, lutja u bë zemra e jetës së Terezës. Lutja për të do të thoshte të hyje në një marrëdhënie të gjallë miqësie me Zotin, të qëndroje para tij me përvojtëri e besim dhe t'i hapje zemrën dashurisë së tij. Në thellësinë e kësaj përvoje, ajo përshkroi udhtimin e shpirtit drejt Zotit si një ngjitje graduale, në të cilën njeriu, duke u pastruar e duke u rritur në dashuri, mëson ta njohë gjithnjë më thellë praninë e Zotit. Shën Tereza e Avilës, kjo mistike e madhe spanjolle, përfaqëson një nga majat e përshpirtërisë krishterë. Këtu të dashur dëgjues e përfundojmë emisionin ton të sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 15 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni i 14 vjen të jetë i shtruar në spitalin Gemelli në Rom pas operacionit të 13 tetorit, gjatë të cilit hoqi nga mushkëria një adenokarcinom pulmonare. Sot drejtori

0: I drejtoris shëndetësisë dhe higjienës në Vatikan, doktor Luigi Carbone dhe drejtori i ekipit kirurgjisë pulmonare në Gjemeli, profesor Stefano Margaritora, bën të ditur në një deklaratë për shtyp se sot paradite ati i shenjtë ju nënshtrua kontrolleve rutinë, rezultatet e të cilave ishin brenda normës. Radiografia e mushkrive tregon rikuperimin e mirë të mushkrisë operuar. Papa i kreu në mënyrë të pavarur veprimtaritë e përditshme. Seanca e fizioterapisë përfshin ushtrime të plota për lëvizjen. Në tërsi, rimëkëmbja pas operacionit vijon rregullisht. Që në orët e para të mëngjesit, një njoftim përmes telegramit bëri të ditur se papa e kishte kaluar mirë natën në spital, ishte ngritur dhe kishte ngrënë mëngjes. Sot njofton sërish salla e shtypit, papa ka bashkëmbëtuar meshën ashtu siç bëri edhe dje pas dite në një sallë të posaçme në katin e 10 të spitalit Gjemeli dhe ka rifilluar disa veprimtari pune. Ndërkaq që e gjithë bota lutet për shëndetin e atit të shenjtë, edhe kisha në trevat shqiptare u ka bërë thirrje të gjithë besimtarve katolik, por edhe të gjithë njerëzve vullnet mirë, të shprehin atit të shenjtë dashurinë, afërsinë dhe solidaritetin e tyre, duke u bashkuar në lutje për shëndetin dhe shërimin e tij. Njoftimet e fundit për këtë kanë të bëjnë me kishën në Amerikën Latine, ku papa pritej për udhimin e tij të ardhshëm apostolik. Zot Jesus Gonzalez de Zarate, kryepeshkëv i Valencias dhe kryetari Konferencës Hipeshnore të Venezuelës, u drejtoi një video mesazh besimtarve duke i nxitur të mos rreshtin së luturi për papën. Edhe kisha në Kolumbi është bashkuar në këtë thirrje shpirtërore. I Zot Francisco Javier Munera Correa, kryepeshkëv i Kartagjenës dhe kryetari Konferencës Hipeshnore të Kolumbisë, i ftoi bashkëdhetarët e tij të luten për papën, duke shprehur afërsinë e mbar bashkësisë katolike të vendit. Një mesazh i përzemërt afërsie i mbërriti papës edhe nga i peshqvit e Hondurasit. Në një letër drejtuar Leonit të 14 të nënshkruar nga kryetari Konferencës i Peshqnore të Hondurasit, i Zot Jose Vicente Naher, barin të kishës Hondurase rikonfirmuan dashurin dhe respektin e thellë për atin e shenjtë. Në këto çaste ju sigurojmë për dashurin tonë birnore, afërsin dhe solidaritetin tonë. Në këmbët e virgjërës shenjtë të sui japës, nënës e shpresës, do të lutemi për shëndetin tuaj, shkruajni peshqvit. Kështu nga Venezuela në Kolumbie deri në Honduras, lutja bëhet shprehje e një bashkimi që ka përcen kufit. Një kish që në çastet e sprovës mlidhet rreth papës, e mbështet me dashuri dhe ja beson shërimin e tij Zotit përmes ndërmjetësimit amnor të zojës së bekuar.
1: Paqja duhet të dal nga rrafshi i ideve dhe të marrë një trajt konkrete në jetën e përditshme në tri përmasat e saj themelore, kishtare, shoqërore dhe politike. Ajo nuk mund të mbetet një ide abstrakte e lënë vetëm duart e institucionave, por kërkon angazhimin personal të secilit prej nesh në çdo fush të jetës. Në një botë të përqarë e të plagosur nga konfliktet, ndërtimi i paqes nis pikërisht nga përpjekja për të afruar atë që është larguar dhe për të shëruar ndarje që e coptojnë njerëzimin. Ta ruajmë dhe ta forcojmë paqen është përgjegjësi e secilit prej nesh, një mision që duhet ta kultivojmë me durim në çdo fushë të jetës sonë të përditshme. Kjo është trashëgimia shpirtërore njerëzore që Papa Leoni 14 e shet të mishuruar në papnin e shkurtër, por domethënëse të lumit papës John Pali par Luciani. Mesazhi i atit shejt prevost u përcoll në një telegram lexuar nga kardinali sekretari shtetit e Vatikanit Pietro Parolin në hapje të sesioneve të konferences ndërkombëtare studimore mbajtur në Universitetin Papnor Gregoriana në Rom me temë John Paul II par, drejtësi dhe paqe, të mbrojmë dhe të forcojmë paqen në këtë botë të trazuar. Jemi plotësisht të vedishëm se paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, shkruan akoma Papa Leoni 14. Paqja ndërkombëtare zëfill në shkollë, në familje dhe në bashkësi, për të mbritur më pas tek institucionet. Prandaj, ati shejt Leoni 14 fton që paqja të mos shihet si një fjalë abstrakte, e lën vetëm duart atyre që kanë detyrën e lartë për të garantuar kombëve qëndrueshmëri dhe harmoni shoqërore. Në një botë kaq të tronditur, përfundon Papa mesazhin e tij, të mbrosh dhe të forcosh paqen, do thot bashkosh atë që është ndarë, të mbrosh më të brishtet, të dëgjosh dhe të pranosh tjetrin, të edukosh për dialog të sinqert dhe të rrithesh fjales vëllazëri një përmbase kjo konkrete, kishtare dhe politike për të rivendosur paqen në shoqëri.
0: Zhvillimi është rrugë drejt paqes. Kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit i Vatikanit, riafirmon angazhimin e Selisë së Shenjtë për një paqe të bazuar në marrëdhëniet pozitive ndërmjet popujve, në bashkëpunim ndërkombëtar dhe në përdorim të burimeve që kanë parasysh nevojat e më të ligshtëve. Siguria krijohet vetëm nëse ka marrëdhënie të mira me të gjithë. Siguria arrihet duke mos krijuar armiq dhe duke mos prodhuar armë. Nëse do paqe, puno për paqen, jo për luftën, deklaroi sekretari i shtetit të Vatikanit në fund të konferencës ndërkombëtare kushtuar John Pali të parë, organizuar nga Fondacioni i Vatikanit John Pali i parë, në bashkëpunim me Universitetin Papnor Gregorian dhe me Komitetin Papnor për Shkencat Historike.
2: Lidhur me çështjen e lindjes së mesme, kardinali Parolin në ripohoi qëndrimin e Selisë Shenjtë në favor të zgjidhjes me dy shtete. Aktualisht, vijoi, ky është i vetmi opsion që mund garantoj të drejtën e vetvendosjes e përmes dy entiteteve sovrane me kufi të përcaktuar. Kardinali Parolin kujtoi se Selia Shenjtë e ka mbështetur këtë zgjidhje që nga viti 2015 me marrveshën gjithëpërfshirëse që njohu shtetin palestinez, e kujtoi edhe rezolutën 181 të Kombeve të Bashkuara të vitit 1947, e cila parashikonte krijimin e dy shteteve dhe një regjimi të veçantë ndërkombëtar për Jeruzalemin.
0: Problemi i qendror me të cilin përballet bashkësia ndërkombëtare sot është pandëshkushmëria, pohon kardinali Parolin. Mund të kryhen mizori për të cilat askush nuk është përgjegjës, pavarësisht se ekzistojnë instrumentet për të sankcionuar shkeljet e të drejtave të njeriut dhe krimet kundër njerësimit. Efektiviteti i organizatave ndërkombëtare, vëren kardinali Parolin, varet megjithatë nga gatishmëria e shteteve për të njohur autoritetin e tyre dhe për të bashkëpunuar. Kur vendet individuale shmangin rregullat e përbashkëta për të mbrojtur interesat e tyre, aftësia për të vepruar së bashku do psohet.
2: Ndër çështjet që kërkojnë një përgjigje të përbashkët, inteligjenca artificiale është padyshim mball. Sekretari i Shtetit të Vatikanit identifikon tre shqetësime kryesore: pasojat për punësimin, zbatimin e teknologjive të reja në armatime dhe hendekun midis vendeve që mund t'i përdorin këto mjete dhe atyre që janë ende të përjashtuara. Selia Shenjtë beson se dialogu ndërkombëtar është thelbësor, duke përfshirë zhvillimin një instrumenti ligjor të aftë për të rregulluar përdorimin e tyre, veçanërisht në sektorin ushtarak. Në të njëjtën kohë, çasja e pabarabartë në teknologjitë e reja duhet të parandalohet që të mos e zgjeroj hendekun midis kombeve.
0: Një mënyrë e udhë tjetër për të kontribuar për paqen është dialogu ndërfetar. Për kardinalin Parolin, udhëheqësit e feve të ndryshme thirren të bashkohen kundër përdorimit të fesë për të justifikuar dhunën. Nxitja e dhunës nuk mund të justifikohet me emrin e Zotit, thekson ai duke kujtuar ndërgjegjësimin në dialogun ndërfetar e duke e filluar me lutjen për paqe të John Paul II në Assisi.
2: Reflektimi për paqen qen edhe në çështjen e garës armatimeve. Kardinali Parolin kujton se që nga koha e Pali VI, Selia Shenjtë ka kërkuar që një pjesë e burimeve të shpenzuara për armë të ndahen për zhvillimin e popujve. Shpenzimet ushtarake, vren ai, nuk mund të merren në konsiderat pa marrë në konsiderat nevojat e njerëzve, nga uria te smundjet, nga arsimi te kushtet e jetesës atyre që vuajnë pasojat e konfliktit. Zgjidhjet e konflikteve u sjellin dobi gjithve. Paqja, përfundon ai, nuk është në kundërshtim me sigurinë, është kusht që duhet ndërtuar ndërmjet marrëdhënieve pozitive dhe bashkëpunimit.
0: Thirrja për paqe kthehet në zemër të konferencës kushtuar John Pali të parë dhe angazhimit të tij për mbrojtjen dhe nxitjen e paqes në këtë botë të trazuar. Një ditë studimi që sipas fjalëve të kardinalit Parolin konfirmon rëndësinë e frymëzimit themelor të diplomacisë kishtare. Edhe kur njerëzit ndryshojnë e vdesin, objektivat që duhen ndjekur mbeten: ndërtimi një paqe të mundshme nëpërmjet dialogut, besimit të ndërsjellë dhe promovimit të zhvillimit njerëzor.
2: Pasojat e ndryshimeve klimatike shtrihen shumë përtej dimensionit mjedisor, duke ndikuar në sigurinë ushqimore, shëndetin, migrimin, jetesën, kulturën e ndonjëherë madje duke quar në konflikt. Këtë theksoj me 12 tor, kërë I pjeshkrim Zot Christopher El Cassis, vëzhgusi për hershëm I selisë shenjt pranë komeve të bashkuara në New York, gjatë një diskutimi mbi zhvillimin e qëndrushëm para komisionit të 81 të asemblesë për gjithshme.
0: Si pas prelatit edhe pse zgjidhje teknologjike e mjetet ekonomike luaj një rol të rëndësishëm në luftën kundër ndryshimeve klimatike, këto nuk mund t'i përballojnë faktorët më të thellë shoqëror, moral dhe kulturor që kontribuojnë në krizë. Në të vërtetë, siç theksoi Papa Leoni 14 në mesazhin drejtuar samitit të 10 botror austriak, nëse ato nuk do të përballohen, asnjë zgjidhje teknike për mbrojtjen e mjedisit nuk do të ketë mundësinë të arrijë qëllimin e dëshiruar. Bashkësia ndërkombëtare përfundoi vëzhgusi përhershëm I selisë së shenjtë pranë kombeve të bashkuara I Zotit El Cassis duhet ta përqafojë këtë perspektivë integrale, duke pranuar se kujdesi për krijimin dhe kujdesi për personin njerëzor nuk janë përparësi që konkurrojnë me njëra tjetrën, por për masat të ndërlidhura të përgjegjësisë përbashkët dhe të bashkëndar.
1: Qelësi I fjalëve të kishës.
2: Në misionin e sotëm gjatë këti cikli kushtuar enciklikës e papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, mbrim pjesën kurati shenjt mediton bi qytetrimin e dashuris, koncept teologjik e social që përshkruan modelin e bashkëtesës njerëzore të bazuar mbi dashurin e bamirësin, mbi drejtsin, respektin e drejtave të njeriut dhe mbi solidaritetin në kundërshtim me logjikën e dhunës, luftës e turrejtjes. Kujtojmë se kjo shprehje u përdor për herë të parë nga Papa Pali VI me 17 maj 1970 në festën e rrshajve. Papët e më pasëm e edhe Leoni 14 në enciklikën e tij reflektojnë për të, duke aktualizuar sipas momentit historik që ka lënë bota.
0: Në këto kohë konfliktesh, Leoni 14 vë në duke se ndërtimi një bote në gjendje lufte të përhershme është një e keqe që duhet quajtur me emrin e vetë. Kjo mënyrë për ta përshkruar realitetin që jetojmë mund të duket e zymt ose pesimiste, por është denoncim I nevojshëm, mendon Papa. Megjithatë, perspektiva e krishterë nuk shteron në denoncimin e së keqes. Ne e shohim historinë në dritën e të kryqëzuarit të ringjallur, të cilit Ati I ka dhënë çdo pushtet në qiell dhe mbi tokë. Nuk e interpretojmë të tashmen si një fat të mbyllur, por si një fushë të hapur për kthim personal dhe kolektiv. Dhe besojmë në forcën e mbretërisë së Zotit, që merrjet nga vogëlësia e një kokre si napi, si një farë që pasi mbillet, mbin dhe rritet. Ndërsa zhurma e përshtjellimit na rrethon, e mira rritet në heshtje nga toka. Me fjalët e profetit, ja, unë po bëj një gjë të re, pikërisht tani po mbin, a nuk e vini re?
2: Një shikim I kujdesshëm mbi historinë e vërteton këtë. Edhe në netët më tërta, Zoti I gjen burra dhe gra që nuk dorëzohen dhe ngulin këmbë në të mirën, persona që mbrojnë brishtet dhe hapin shtigje pajtimi, kujtimi I shejtorve dhe I të drejtve, I protagonizmëve të paqes shpesh të harruar, tregon se hiri hynor nuk I shuan konfliktet me ndonjë gjest magjik, por bën të linë qëndresa aktive kundër skeqës dhe krijimtaria habitshme në favor të së mirës. Të krishterët e shohin terrin dhe japin emrin që meriton, duke mos mbetur pa lëvizur, thjesht duke parë nga larg. Ata e njohin dritën dhe dinë se terri nuk e ka pranuar, por nuk mund ta mposhtë atë. Për këtë arsye, ata I shërbejnë smirës, edhe aty ku duket sikur dhimbja e ka fjalën e fundit, të mbështetur nga shpresat teologale që jep realitetit një horizont dhe një drejtim të ri.
0: Nga njëherë, të ndohemi të mendojmë se problemet janë tepër të mëdha dhe ne tepër të vegjël, dhe se vendimet tona nuk ndryshojnë asgjë, vëren Papa Leoni 14. Është një formë elegante dorëzimi, shpesh e maskuar si realizëm. Sigurisht, jo të gjithë kanë të njëjtin pushtet për të ndikuar mbi realitetin, ka nga ata që qeverisin, nga ata që vendosin për investimet, nga ata që udhëheqin institucione, nga ata që bëjnë kërkime shkencore, nga ata që edukojnë, nga ata që informojnë, nga ata që prodhojnë, dhe ka nga ata që duket se kanë vetëm jetën e vetë të përditshme. E megjithatë, askush nuk është pa përgjegjësi. se cili ka fushën e vetë të veprimit dhe aty e jo gjetiu, është I thirrur të zgjedhë nëse dëshiron të ushqej logjikën e forcës, qoftë edhe vetëm me indiferencë, cinizëm, gënjeshtër, urrejtje, apo dëshiron të ruaj logjikën e paqes, me vërtetësi, përmbajtje, afërsi, kujdes.
2: Një shkrimtar katolik I shekullit 20, John Ronald Reuel Tolkien, përmes gojës njërit prej protagonistëve të një romanit të tij, citon papa trilogjinë e mirënjohur Kryezoti Unazave, e ka përshkruar kështu përgjësin ton, nuk na takon neve të dominojmë mbi gjitha baticë zbaticat e botës. Detyra jonë është të bëjmë të mundshmen për shpëtimin e viteve në të cilat jetojmë, duke shkullur të keqen nga fushat që njohim, me qëllim që atyre që do të vinë pas nesh të lëmë tokë të shëndosh dhe të pastër për ta kultivuar.
0: Qytetërimi I dashurisë vërenat I shenjtë nuk lind nga një gjest I vetëm dhe spektakolar. Por nga shuma e besnikërive të vogla dhe këmbgulse që I vënë dig çnjerëzimit. Prandaj ja vlen të ndalemi dhe të shqyrtojmë disa aspekte se si secili në fushën e vet mund të bashkëpunojë në ndërtimin e tij. Për këtë, Ati I Shenjtë propozon 5 rrugë përgjegjësie të përditshme dhe publike: të çarmatosim fjalët, të ndërtojmë paqen në drejtësi, të përvetësojmë shikimin e viktimave, të kultivojmë një realizëm të shëndosh, të ringjallim dialogun dhe bashkëpunimin shumë palësh, por për to do t'ju flasim të njëjtën e ardhshme.
1: Shfletojmë kalendarin.
0: Më 15 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Terezën e Jezusit, apo Shën Terezën e Avilës, mistikën e madhe e spanjolle që jetoi ndërmjet viteve 1515 e 1582. Shën Tereza e Jezusit lindi pikërisht në Avila të Spanjës në vitin 1515. Ishte grua me dhunti të jashtëzakonshme mendore e shpirtërore, e cila e kërkoi me gjithë zemër Zotin dhe e shndroi jetën e saj në një udhtim të thellë lutje, kundrimi dhe përkushtimi ndaj kishës. Që nga mosha 39 vjeçare, kur përjetoi kthimin e saj siç e quajti ajo vet, lutja u bë zemra e jetës së Terezës. Lutja për të do të thoshte të hyje në një marrëdhënie të gjallë miqësie me Zotin, të qëndroje para tij me përvojtëri e besim dhe t'i hapje zemrën dashurisë së tij. Në thellësinë e kësaj përvoje, ajo përshkroi udhtimin e shpirtit drejt Zotit si një ngjitje graduale, në të cilën njeriu, duke u pastruar e duke u rritur në dashuri, mëson ta njohë gjithnjë më thellë praninë e Zotit. Shën Tereza e Avilës, kjo mistike e madhe spanjolle, përfaqëson një nga majat e përshpirtërisë krishterë. Këtu të dashur dëgjues e përfundoj me misionin ton të sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.